0: Sí an ailse an dara chúis bhás is móin san éantas tar éis galar charda hihiacha. Gach blian, feitir amach gofil an galar son nachmúr 3 miljoen dunne agus cailtir 1.2 miljoen dunne dá bhór. Cégur bíad bálstáad an éantas tá fragrach a príomha as bártas slánte, tá an córach a gunne na ailse chean de chosíochtí an éantas Eorpig. Sa fud creála sa, gioim éid tuile ólais fe flán sáirithe ailse de Eorpa.
1: Jed fe an alche ian dunna wulu, bug banner eish inchke nu status socialta. Kern shibri all war or chorus slancha na horpa. Ta bunche ga shawl in guler, or hlea wine nor hlea ella. Ta aithnia e gahan dunna or gana egan ar o chanahar egan alche or hi, nor kailu eid la halche. An sain vini a taig an agriat con de slancha or an alche naa, chirma generalta or grupa moor galer, or fedra la chanahar or emerch or ian chudden horp. Grae wain den alche na gugrihitur kiala na graha gutapa a asan haring ra rinta agus ar fedra la codna den corp a tativla a ansi agus lahnu amach guhor gainela.
0: Gach blin in sinianta saurabach, feitar amach gwil ailse ar nachmur 3 viljoen dinne agus cailtar 1.2 miljoen dinne leis an galar. Vi mŵr hion a charig pandiem COVID a neadiog ar chúrum na ailse agus chyrsiais diach ar chosk diagnosiú agus cóirál na hailse agus ar rochtan ar chógas. Bhí tionachar ag an bandéim ar haide ar an ailse chomá agus cuiru múil ar rialacha clinicúla. De réir ag gríocht ailse na Eorpa, meastarnár denú 100 miljoen tástáil skága in san Eorp le linn na pandéime agus meastar go raibh 1 miljoen cás den ailse an nár denú diagnosiú orthu.
1: Sa lá tanúan is an an déanra na Eorpa agus an deithí chuid de chéanra an dóan, ach feictar an cathraí chuid de chasanna ailse an dóan an si. Mar an ghríomhar go cinsitheach, méadú é lína nini i óí bás le hailse san Eorp faoi fiche cúig faoin géad idir seo agus fiche trotha sa cúig. Fagaí sé sin go mbeidh an ailse ar an ngealar is mó is cúis le bás san éantas.
0: An sprach atá gan éantas Eorpach ná gan naibróid na bailstáit go léir le chéile chun cosc, cóirál agus iarchúram a dheosú de ghalar ól ailse. Ag tús fithe fithe hén, chuir an Comisiún Eorpach plán sáirithe ailse na Eorpa láthair. Sa phlán son, leagtar amach gníomhíochtaí éagsúlach an tacú le hiarachtaí ag gach céim den ghalar agus chun co-ordú a dhéanamh orthu. I measc na géime na son, tá cosc, luamhrá, diagnóisiú agus cóirál agus cailíocht saoi le dheosú dothar ailse agus de dhaoine ag an sláánastaí.
1: Is mór thionscnú é an plán agus is cuid é den iontas slánse Eorpach. Tá sé nasca chumáid le rinnt tionsca na bheile de chuid an iontais, mar hampla an straitis chugasíochta an straitis an bhoirm go dtí an fórc, an spás Eorpach sonraí slánse agus misin ailse an iontais ar chuid é an chláir fís Eorpach. Cuidte na teamaí cuisinte na taide agus sníalaíocht, leis digiteach agus pársantithe agus neonanais ailse ar fud an iontais a laghdú.
0: Cuir fear an plán ina bhfuil seach dosaíocht théamacha i bhfeimthear na blianta amachráin. Ragig na gníomhíochtaí in leic le feachtóirí risce tábhachtacha, ahfuil tábhachtas tabach agus tábhachtas diabhálach alcóil a laghdú, agus trúlú, cóhéal agus nochta de hubstantí contúirtacha a laghdú chomá. Ina cheanta son, tá sé mar aimim leis an blán réimeanna na bí a slántúla agus gníomhíocht a chorp a chorchan cín. Cospór eile ná, leas a bhaint as vaccínú chun deire a chur le hailse Cervix agus ailse eile, ar bíad papillomavírus réine is cúisló. Be grúpa an chun plán ailse an éantas a chur bhaim chumá a aibróic in lúchóir le Parlament na Eorpa leis na bailstáit agus le gheall sealamhóirí eile.
1: Le déanaí, chuirn Comisiún Eorpach curtha ganu a láthair chun cairí leis na bailstáit níos mó daoine a dhéanaí rán fáirteach i Glasgow ag Hasla. Tá sé mar aimim le sin an sprica leagú amach i bláin sáirithe ailse na Eorpa a bhaint amach. Is é sin Scag Hastalathe le haghaidh ailse chithe, ailse choláiteach agus ailse Cervix a chur ar fáil do nuha fan géad do na daoine atá incailithe faoi fiche fiche sa cúig. Ba cheart machnú a dhéanaí ina cheanta sin ar Scag Hastal le leathnú chun ailse prústatí, ailse scabhóg agus ailse gastrach a chur san éiribh ag brathair haide breise.
0: I mí bhean fór fithe fithe, chuir Parlament na Eorpa cuiste speisialta am thárú na hailse ar bun. Bhí sé mar aimim leis son ábhré nua dhéanamh ar gníomhíochtaí an éantais chun cur gunne an ghalar agus fheosathe bhola. Ghlac na feisirí túr a scáil deire an chuiste speisialta blian go le ina dhiasán. Yenne fesheri multi revshimaraimlo fiosachar varta anantish, confactori riska, al toltus alcohol agastabach avanishtu, skag hostal lehnu, agas nis mo muenuchon a hurter fall than tide.
1: Tan kuraka gonyena halcha, rekundin agriviakti, estawakti, a yanan and tintis lancha urpach. Jedvi sirini a chosinch, or hlinis var, tri griwak nis ladre de hojanintish, elei bartish slancha. Earn Tleeshin, Jedvi na Korlaha is Nuali a Horchdoiv Chumai, Pei Ach San Intis in a Medish.
0: She Parliament na Horpa a Hern Podcreel is so idolohir. Is Feder la Deshtok la Twille Podcreelty Europarl Radio, Radio Grey Son Parliament na Horpa.
2: Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2026. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2026 se poteguje 5 filmov. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender in Sentimental Value. Film Christie je drama po scenariju in v režiji irskega filmskega ustvarjalca in fotografa Brendana Cantia. Christy in Shane sta odtujena brata, ki ju je zaznamovalo težko otroštvo v rejništvu in se nenadoma znajdeta pod isto streho. Čakajo spoprijemanje s preteklostjo, Christy pa mora sprejeti tudi odločitev glede prihodnosti.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christy.
2: Film so prvič predvajali na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je osvojil veliko nagrado v mladinski sekciji generacije 14+. Julija 2025 pa je na filmskem festivalu Galway Film Fla prejel nagrado za najboljši irski film. Deaf je španska drama iz leta 2025, ki jo je napisala in režirala Eva Libertad. Film je nadaljevanje istoimenskega kratkega filma, ki je bil leta 2023 nominiran za nagrado Goya. Angela je gluha in dela na španskem podeželju. Slišečim partnerjem Ektorjem pričakujeta otroka. Nosečnost v Angeli vzbuja občutke tesnobe glede materinstva, skrbi pa jo tudi, kako se bo z otrokom sporazumevala. Rojstvo deklice povzroči krizo v odnosu med staršema, saj mora Angela ugotoviti, kako naj hčer vzgoji v svetu, ki ni prilagojen njenim potrebam.
6: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
7: Hey. Yeah, baby!
2: Film je bil prvič predvajan na 75. Berlinalu. Tam je osvojil nagrado občinstva Panorama za najboljši celovečerni film in glavno nagrado Mednarodne konfederacije umetniških in eksperimentalnih kinematografov. It Was Just an Accident je triler iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral iranski režiser Jafar Panahi. Gre za iransko-francosko-luksemburško koprodukcijo. Sredi noči v delavnico mehanika Vahida pripeljejo poškodovan avto. Pri tem sliši nekaj, zaradi česar se mu zazdi, da je voznik avtomobila vladni uradnik, ki ga je v preteklosti mučil. Ker pa njegovega obraza ni nikoli videl, o tem ne more biti popolnoma prepričan.
8: Migam doze in daruje šat zjad bide kar še sahte.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
8: تا کی باید منتظر باشیم
9: تا وقتی که بهوش بیا
8: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
10: حق داره بدون چرا گرفتیمش
8: نه بابا
2: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu 78. filmskega festivala v Cannesu, kjer je osvojil Zlato palmo. Love Me Tender je francoska drama, ki jo je napisala in režirala Anna Cazenave-Combe. Clemence se je pred več leti ločila od Lorona, s katerim si deli skrbništvo nad sinom Polom. Ako začne Clemence novo razmerje s Saro, izkuša Loron preprečiti stike s sinom.
11: Là, on peut y aller comme ça?
12: Bah oui, comme ça.
11: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Film so prvič predvajali leta 2025 v sekciji Posebni pogled na 78. festivalu v Cannesu, kjer je bil nominiran tudi za nagrado Queer Palm. Sentimental Value je komična drama dansko-norveškega režiserja Joakima Trierja. Sestri Nora in Agnes se morata po smrti matere soočiti z otojenim očetom Gustavom, nekdaj slavnim filmskim režiserjem, ki jo je v otroštvu zapustil. Nora je gledališka igralka. Njena življenjska pot se močno razlikuje od sestrine, ki je izbrala družinsko življenje. Gustav, ki si želi ponovnega poklicnega uspeha, se odloči posneti film, osnovan na tragičnem življenju njegove matere, ki ga je zaznamovala vojna. Ko Nora zavrne glavno vlogo, Gustav vlogo dodeli hollywoodski zvezdi. Gustav želi s filmom ponovno zasloveti, toda ali lahko popravi tudi okrnjen odnos s hčerkama?
12: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
13: Hva sa du?
12: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
13: Hvilket prosjekt da?
12: Det er det han snakket med deg om.
13: Min film? Den han skrev til meg?
12: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu festivala v Cannesu, kjer je prejel številne pohvale in osvojil veliko nagrado. Je tudi norveški kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši tujejezični film za leto 2026. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je o zaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. Služba Evropskega parlamenta za prevajanje je vseh 5 nominiranih filmov podnaslovila za gluhe in naglušne v 24 uradnih jezikih Evropske unije. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
14: Alcide De Gasperi era un visionario.
15: Alcide De Gasperi è bil visioner. Но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война, той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
14: Натон Трентино.
15: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите, и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери, Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му. Реализиремо ла суа визионе. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
16: Кад помислите на реч парламент, коју разину власти повезујете с њом? Једни прво помисле на Европски парламент као највишу разину власти, док други помисле на свој национални парламент, а неки не разликују њихове области. Ако имате недоумица око ове теме, разјаснит ћемо их у овој епизоди. Uloga nacionalnih parlamenata u okviru Europske unije prvi je put definirana ugovorom iz Lisabona iz 2007. Njihova odgovornost veća je nego što se to čini. Nacionalni parlamenti mogu, na primjer, preispitivati unijine zakonodavne prijedloge kako bi utvrdili poštuju li oni načelo supsidijarnosti. Tim se načelom isključuje djelovanje Unije ako države članice mogu same učinkovito riješiti probleme na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Uvođenjem tog načela nastojalo se što je više moguće približiti građanima. Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno utvrđuju kako će funkcionirati međuparlamentarna suradnja unutar Unije. Ta suradnja poprima brojne oblike, koje predsjednici nacionalnih parlamenata i predsjednik Europskog parlamenta dogovaraju svake godine. Konferencija predsjednika Europskog parlamenta tijelo je koje je nadležno za odnose s nacionalnim parlamentima. Konferenciju čine predsjednik Europskog parlamenta i predsjednici klubova zastupnika. U konferenciji predsjednika mjesto ima jedan predstavnik nezavisnih zastupnika, no on nema pravo glasa. Međutim, to nije jedina važna konferencija. Članovi Odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata i zastupnici u Europskom parlamentu redovito se sastaju na konferenciji parlamentarnih odbora za poslove Unije. Njezin je cilj okupiti zastupnike u nacionalnim parlamentima i zastupnike u Europskom parlamentu kako bi raspravljali o aktualnim zbivanjima u Uniji i pitanjima povezanima s ulogom nacionalnih parlamenata u njoj. Konferencija parlamentarnih odbora za poslove Unije može usvojiti zaključke i mišljenja, ali oni nisu obvezujući za nacionalne parlamente. Konferencija se sastaje dva put godišnje. Europski parlament i nacionalni parlamenti imenuju izaslanstva od najviše 6 članova koji će sudjelovati na tim sastancima. Osim toga, parlamenti zemalja kandidatkinja za članstvo u Uniji i drugi europski nacionalni parlamenti mogu sudjelovati kao promatrači. Među njima je trenutno ukrajinski parlament, Vrhovna Rada. U Europskom parlamentu također postoji uprava za odnose s nacionalnim parlamentima. Ona Europskom parlamentu služi kao informativni centar jer mu pruža informacije o nacionalnim parlamentima. Isto tako, zastupa Europski parlament u administrativnim mrežama međuparlamentarne suradnje. Zadužena je i za odnose s dužnosnicima koji predstavljaju nacionalne parlamente u Briselu i blisko surađuje s njihovim upravama. Osim toga, svake godine objavljuje godišnje izvješće o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. U izvješću se daje pregled svih aktivnosti i razvoja događaja u području međuparlamentarne suradnje nacionalnih parlamenata raznih država članica. I za kraj, Europski parlament aktivno podupire dvije velike mreže koje olakšavaju suradnju među raznim parlamentima. Prva je platforma za međuparlamentarnu razmjenu informacija o Uniji. Ona omogućuje Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima da razmjenjuje informacije i dokumente koji se odnose na Uniju. Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju. On služi kao kanal za slanje zahtjeva za informacije kada nacionalni parlament želi saznati više o praksama i politikama drugih država članica. Stoga, kao što ste čuli, Europski parlament blisko surađuje s nacionalnim parlamentima država članica. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
17: Mercosur je savez zemalja Latinske Amerike i važan trgovinski partner Europske unije. Unija već dugo radi na tome da trgovanje s Mercosurom postane jednostavnije i jeftinije, ali izazovi su i dalje prisutni. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o mogućnostima i izazovima koje donosi trgovinski sporazum s Mercosurom i što Unija poduzima kako bi ojačala veze s tim velikim trgovinskim partnerom. Prije svega, razmotrimo pobliže Mercosur i objasnimo što ta kratica zapravo znači. Mercosur, odnosno Mercado Común del Sur, na španjolskome znači zajedničko južno tržište. Moglo bi se reći da je Mercosur južnoamerička inačica europskog jedinstvenog tržišta. Baš kao i Europska unija, Mercosur je savez država članica. Osnovali su ga Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj u ožujku 1991. Venezuela mu se pridružila u srpnju 2012., no njezino je članstvo suspendirano u prosincu 2016., a od tada zamrznuto zbog političkih razloga. Bolivija je postala članica Mercosura u srpnju 2024. Njegove članice čine politički i gospodarski blok, čija je svrha olakšati političku i gospodarsku razmjenu s drugim zemljama diljem svijeta, te jačati kulturne, političke i trgovinske veze među članicama. Građani Mercosura mogu slobodno studirati, raditi, putovati i živjeti u bilo kojoj državi članici. u kakvom su odnosu Evropska unija i Mercosur. Oni su prije svega važni trgovinski i investicijski partneri. 2023. Unija je u zemlje Mercosura izvezla robu u vrijednosti 56 milijardi eura, među ostalim strojeve, uređaje, kemikalije, lijekove i transportnu opremu. Isto tako, 2022. Unija je u Mercosur izvezla usluge u vrijednosti 28 milijardi eura. Neke od njih su telekomunikacijske usluge, usluge pomorskog prometa, te poštanske i kurirske usluge. Više od 30.000 malih i srednjih poduzeća iz Unije izvozi u Mercosur. Unija je ujedno i najveći strani ulagač u Mercosur. 2021. uložila je čak 340 milijardi eura u regiju. Unija također uvozi mnogo robe iz Mercosura. Na primjer minerale, prehrambene i poljoprivredne proizvode, pića i duhan. Kina je jedina zemlja u koju Mercosur izvozi više nego u Uniju. Kako bi olakšala gospodarsku razmjenu preko Atlantika, Unija je sklopila trgovinske sporazume s gotovo svim zemljama Latinske Amerike. Mercosur je dugo bio jedini veliki trgovinski partner u regiji s kojim Unija nije sklopila sporazum. Sporazumom o slobodnoj trgovini s Mercosurom ukinule bi se carine na niz proizvoda i smanjila birokracija u carinskim postupcima. Time bi trgovanje s Mercosurom postalo jeftinije i jednostavnije. Pregovori o tom sporazumu započeli su 1991. a zaključeni su 2019. Međutim, sporazum nije stupio na snagu zbog neslaganja unutar Unije. Kritičari su naime izrazili zabrinutost u pogledu zaštite okoliša u zemljama Mercosura, no pregovori su nastavljeni 2023. godine. Mercosur se morao obvezati na postizanje ciljeva Pariškog sporazuma i borbu protiv krčenja šuma kako bi sklopio sporazum s Unijom. Pregovori između Unije i zemalja osnivačica Mercosura zaključeni su u prosincu 2024. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je povodom sastanka na vrhu Mercosura u Montevideu, na kojem su sudjelovali predsjednici Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja, izjavila:
18: "This agreement is not just an economic opportunity."
17: Sporazum nije samo gospodarska prilika, već i politička dužnost. Partneri smo sličnih stavova. Imamo zajedničke korijene. Naša su povijest i kultura isprepletene. Vjerujemo da su otvorenost i suradnja ključne za napredak i blagostanje. Svjesna sam da nas snažne struje žele odnijeti prema izolaciji i podjelama, no ovaj sporazum jasan je odgovor na njih. Na globalnoj sceni nastupamo kao partneri. Kao što je predsjednica Europske komisije navela, ne zagovaraju svi partnerstvo Unije i Mercosura. Primjerice, brojni su poljoprivrednici u Uniji izrazili neslaganje s tim trgovinskim sporazumom i tvrde da ne mogu proizvoditi i prodavati svoje proizvode po istim cijenama kao i zemlje Mercosura. Prosvjedi poljoprivrednika dosegli su vrhunac 2024. U nekoliko država članica, poput Belgije, Francuske i Njemačke, satima su blokirali ceste tijekom nekoliko dana. U toj borbi su im se pridružili i domaći poljoprivrednici iz Hrvatske poljoprivredne komore, koji su podržali zajednički stav Udruženja europskih poljoprivrednika Kopa Kođeka. S druge strane, krčenja šuma i uništenje Amazone također bacaju sjenu na sporazum. Kritičari vjeruju kako će veća trgovina s Mercosurom samo pogoršati utjecaj na okoliš. Postoji i velika zabrinutost u pogledu standarda sigurnosti hrane u zemljama Mercosura. Međutim, komisija smatra da je ona neutemeljena i ističe da su obveze u pogledu zaštite okoliša sada uključene u trgovinski sporazum između Unije i Mercosura. Komisija također tvrdi da se sporazumom osigurava suradnja u području sigurnosti hrane i standarda dobrobiti životinja, te u području zaštite radničkih prava. Predviđene su i kvote i ograničenja za osjetljive poljoprivredne proizvode iz zemalja Mercosura, kao što su perad, govedina i šećer. To znači da se ti proizvodi neće moći uvoziti u velikim količinama. Planiraju se i provjere uvezenih prehrambenih proizvoda kako bi se osiguralo da su u skladu s unijinim pravilima. Iako je stajalište Europske komisije o sporazumu jasno, mišljenja u parlamentu su podijeljena. Neki zastupnici smatraju da je partnerstvo Unije i Mercosura potrebno podići na višu razinu, dok se drugi snažno protive sporazumu i podržavaju europske poljoprivrednike koji se boje nelojalne konkurencije. Glavni pregovarač parlamenta za sporazum o slobodnoj trgovini, Gabriel Mato, smatra da je srž problema drugačija. Odbijanje ratifikacije ovog sporazuma neće riješiti probleme u poljoprivrednom sektoru, nego će poslati poruku da Europa odbija biti predvodnica i radije prepušta prilike drugima. Kako bi se sporazum zaključio i stupio na snagu, moraju ga odobriti parlamenti države članice. Upitno je mogu li Unija i Mercosur savladati izazove s kojima se suočavaju i započeti novo poglavlje u odnosima, te stvoriti nove prilike za obje regije. Jedno je sigurno. Partnerstvo Unije i Mercosura osjetljivo je pitanje kojem se mora pristupiti s oprezom. Nitko ne može sa sigurnošću tvrditi koliko će vremena biti potrebno za postizanje dogovora o svim aspektima partnerstva. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
19: Nagrado Saharova za svobodo misli za leto 2024 sta prijela Maria Corina Machado in Edmundo González Urrutia. Voditeljica demokratičnih sil v Venezueli Maria Corina Machado in novoizvoljeni predsednik Edmundo González Urrutia predstavljata vse Venezuelce doma in v tujini, ki se borijo za obnovo svobode in demokracije. Maria Corina Machado je zmagala na predhodnih volitvah leta 2023 in naj bi bila kandidatka demokratične opozicije na predsedniških volitvah leta 2024. Venezuelski režim pa je samovoljno preprečil opravljanje javne funkcije, zato je namesto nje kandidiral Edmundo González Urrutia. Pred volitvami julija 2024 je prišlo do vse splošne represije, med drugim do izključitev političnih nasprotnikov, aretacij in kršitev človekovih pravic. Sedanji venezuelski predsednik Nicolás Maduro je razglasil zmago na volitvah, vendar so rezultatom oporekali neodvisni opazovalci, tudi Organizacija Združenih narodov. Evropski parlament je v resoluciji septembra 2024 kot legitimnega predsednika Venezuele priznal Edmunda Gonzaleza Urrutio. V Venezueli je po volitvah prišlo do protestov. Maria Corina Machado pa se je iz strahu za lastno življenje odločila za skrivanje. Venezuelsko sodišče je 2. septembra 2024 izdalo nalog za prijetje Edmunda Gonzaleza Urrutie, kar je izvalo ogorčenje mednarodne javnosti. Urrutia se je zato zatekel v Španijo, kjer je dobil azil. V ožjem izboru za nagrado so bili Izraelsko združenje Ženske za mir in Palestinsko združenje Ženske sonca, ter njuni so ustanoviteljici, ki si prizadevata za mir na Bližnjem vzhodu. Dr. Kubad Ibadolu, azerbajdžanski univerzitetni profesor in protikorupcijski aktivist, ki so ga leta 2023 aretirali, ker je kritiziral naftno in plinsko industrijo v državi, ter ustanovil dobrodelno organizacijo za vračanje ukradenih javnih sredstev. Evropski parlament nagrado že od leta 1988 podeljuje posameznikom in organizacijam, ki se zauzemajo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ime je dobila po sovjetskem fiziku in političnem oporečniku Andreju Saharovu. Zmagovalec pa prejme nagrado v višini 50 tisoč evrov. podcast je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Več podcastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
20: Artists and cultural workers help strengthen Europe's identity and support its diversity. This is why the European Union has a programme with over 2 billion euros of funding behind it, dedicated to supporting the cultural and audiovisual sectors. Under the umbrella of the Creative Europe programme, the EU has contributed to the development of critically acclaimed cultural products. In its current form, Creative Europe was adopted by Parliament in 2021 and will run until 2027.
21: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about how the EU supports the cultural sector. To understand the Creative Europe programme, we have to look back at how it came about. 10 years ago, the European Parliament united the different European initiatives for the cultural industries. The main aim of these initiatives was to energise the cultural sector through funding and other actions. That first programme ran until 2020 and was renewed the following year with a bigger budget and a new strategy. The current Creative Europe programme started as the COVID-19 pandemic was coming to an end. The restrictions that had to be put in place made the pandemic especially tough for artists, so MEPs took special care to ensure that the programme would help the sector to recover. Parliament also made promoting female talent a requirement of the programme, as women are still underrepresented in decision-making positions in the cultural industries. MEPs negotiated measures with the Council to support women's artistic and professional careers. To better meet the needs of the different cultural professions, Creative Europe is divided into three strands. The first strand, culture, focuses on fostering collaboration across borders and across cultural and creative sectors. Artists from all over the EU can work together while creating a stronger European identity that highlights EU values. During the negotiations, Parliament also secured a greater focus on supporting live music and the contemporary art sector, which were among the hardest hit by the pandemic. Other areas in the culture strand include European architecture, literature, and publishing. Several awards are organised as part of this strand to boost visibility of Europe's culture and raise awareness of its heritage. The EU Prize for Contemporary Architecture celebrates architectural work that contributes to sustainable development and people's well-being. It's known as the Mies van der Rohe Award in recognition of one of the pioneers of modern architecture. There are also initiatives that focus on young talent, like the European Union Prize for Literature, which showcases emerging authors. Other awards in this strand recognise achievements in popular and contemporary music and cultural heritage. The EU celebrates the relationship between culture and community through the European Capitals of Culture initiative. Since 1985, more than 60 cities have been awarded the distinction. The Capitals of Culture for 2023 are Elefsina in Greece, Veszprém in Hungary, and Timișoara in Romania. Over the course of a year, the cities celebrate their cultural features, promote tourism, and foster a sense of shared European culture. In 2024, the capitals of culture will be Bad Ischl in Austria, Tartu in Estonia, and Bodø in Norway.
20: Media is the second Creative Europe strand, and also the one that receives the most funding. Over 1 billion euros will be invested in supporting the development, promotion and distribution of European films and audiovisual works over the 7 years of the programme. This strand's priorities are divided into four clusters. The content cluster supports the production of over 400 films, TV series, documentaries and video games, with a focus on cross-border cooperation. The business cluster encourages the industry to go beyond its national territories and develop digital and green skills. The audience cluster supports over 1,000 cinemas, reaching 65 million people, and uses educational and promotional tools to engage young people. And finally, the Policy Support Cluster promotes the consolidation of the European audiovisual single market. In addition to Creative Europe, Parliament has its own European Cinema Initiative. Each year, the Lux Audience Award showcases films highlighting EU values. MEPs and the public then vote for their favourites among the 5 nominated films to decide the winner. Parliament organises a number of free screenings of the movies and provides details on other locations where you can watch them. Previous winners of the award include Quo Vadis Aida in 2022 and Close in 2023.
21: The final Creative Europe strand is the cross-sectoral strand. It aims to encourage innovation and projects involving more than one sector, promote sharing best practices, and address common challenges. The Creative Innovation Labs help achieve those aims by fostering cultural modernization through the digital transition and supporting the creation of innovative tools that can be used in multiple creative fields. For the first time, this part of the programme also supports the news sector. The European Union wants to help boost media literacy, press freedom, and quality journalism. Big and small news outlets can apply for funding to address the challenges of digitalisation.
20: The European Parliament is committed to promoting and consolidating the European cultural and audiovisual sectors. Its Committee on Culture and Education and MEPs from across the House worked hard to ensure that the effects of the pandemic and women's equality were addressed in the latest Creative Europe programme. This European Union initiative gives a boost to the creative and cultural sectors, while also letting our European values flourish. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on our website.
0: Le prix Daphne Caruana Galizia 2024 pour le journalisme a été décerné au collectif Lost in Europe. Ce projet de journalisme transfrontière à but non lucratif enquête sur un phénomène tragique et urgent. La disparition de plusieurs dizaines de milliers d'enfants migrants non accompagnés en Europe. L'enquête menée par Lost in Europe a ainsi révélé que plus de 51 000 enfants migrants non accompagnés avaient disparu après leur arrivée en Europe entre 2021 et 2023.
1: Liberté d'expression.
22: Freie Meinungsäußerung.
23: Liberté d'expression.
24: Liberté d'expression.
25: Di la verità anche se la tua voce trema.
26: Daphne Caruana Galizia.
0: Cette enquête est le fruit d'une collaboration entre des médias d'Allemagne, d'Italie, de Grèce, des Pays-Bas, de Belgique, d'Irlande et du Royaume-Uni. Elle a relevé des lacunes dans les rapports et les données portant sur les enfants non accompagnés disparus. Les statistiques sont édifiantes. En moyenne, depuis 2021, près de 47 enfants migrants disparaissent chaque jour. Lost in Europe a recueilli des données dans 31 pays différents et a constaté que des dizaines de milliers d'enfants migrants sont toujours portés disparus. Nombre d'entre eux pourraient être victimes de la traite des êtres humains ou de l'esclavage moderne. En recevant le prix, la cofondatrice de Lost in Europe, Geeske van Aren, a déclaré « Les États membres ont la responsabilité de ces enfants. Et pourtant, des enfants disparaissent et nous ne savons même pas combien. » Les enfants qui voyagent seuls en Europe relèvent de la responsabilité nationale. Ils sont sous la garde du pays dans lequel ils se trouvent. Est-il acceptable qu'un enfant disparaisse alors qu'il est sous votre responsabilité? Ce n'est pas la première fois que le journalisme d'investigation de Lost in Europe a des retombées importantes. En 2021, le collectif avait déjà signalé la disparition de plus de 18 000 enfants migrants entre 2018 et 2020. En réinterprétant et en approfondissant leurs conclusions, ils portent un regard neuf sur une crise qui n'a fait que s'amplifier au fil des années. Leur travail nous rappelle que le journalisme a le pouvoir d'exposer des vérités qui dérangent et d'exiger des comptes. Parmi les partenaires de publication de l'enquête, on retrouve notamment The Standard, Knack et la VRT en Belgique, et CNN au Royaume-Uni et aux États-Unis. Grâce à ce réseau de journalistes d'investigation, l'histoire a atteint un public international. « Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, le Parlement européen décerne ce prix en son honneur. Lors de la cérémonie de remise du prix, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré
1: « This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism. »
0: Il s'agit de la quatrième édition du prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme. Il nous rappelle l'engagement du Parlement en faveur de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme des médias, qui sont des piliers fondamentaux de la démocratie. Il s'adresse à tous les journalistes qui risquent quotidiennement leur vie et leur gagne-pain pour découvrir la vérité, quelle que soit son origine et les personnes qu'elle dérange. Pour tous ceux qui ont été tués et ceux dont la vie est menacée dans l'exercice de leur métier. Créé en 2019, ce prix reconnaît le rôle inestimable que joue le journalisme dans la protection des valeurs de l'Union et la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Il est ouvert aux journalistes ayant publié leurs travaux dans l'Union européenne et le lauréat reçoit la somme de 20 000 euros. Daphne Caruana Galizia était une journaliste d'investigation, une militante anticorruption et une blogueuse maltaise qui a été assassinée en 2017. Son travail portait essentiellement sur le blanchiment d'argent, sur les liens entre l'industrie du jeu en ligne et la criminalité organisée, ainsi que sur la vente de citoyenneté à Malte. Le 16 octobre 2017, elle a été assassinée non loin de chez elle dans une explosion à la voiture piégée. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur notre site internet.
3: Schengen.
4: Praegu kuulub Schengeni alasse 27 Euroopa riiki. Euroopa Liidu liikmesriike on nende seas 23 ja lisaks nendele veel Island, Liechtenstein, Norra ja Schweiz. Nende riikide vahel saab vabalt liikuda ega tule läbida piirikontrolli, sõltumata sellest, kas reisitakse mööda maad, üle mere või lennukiga. Piirikontroll on alles jäänud ainult Schengeni ala välispiiridel, ehk riikide vahel, millest üks kuulub Schengeni alasse ja teine mitte, näiteks Poola ja Ukraina piiril. Nüüd on Schengeni ala mitme riigi võrra laienemas. 1. jaanuaril 2023 liitus sellega Horvaatia. Sama aasta lõpus otsustasid EL-i liikmesriigid ühehäälselt, et alates 31. märtsist 2024 kaotatakse piirikontroll ka EL-i sisestel Bulgaaria ja Rumeenia mere- ja õhupiiridel. Maismaa piiripunktides kontrollide lõpetamise kohta tehakse otsus hiljem. Siis jääb vaid kaks EL-i liikmesriiki, mis Schengeni alasse ei kuulu – Iirimaa ja Küpros. Küprose kohta koostatakse praegu hinnangut, et kontrollida, kas riik vastab kriteeriumidele, mis peavad piirideta alasse kuulumiseks täidetud olema.
3: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
3: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
22: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
4: Iirimaal ei ole aga õiguslikku kohustust Schengeni alaga liituda, kuid ta võib selleks igal ajal soovi avaldada. On oluline märkida, et sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu kodaniku koduriik kuulub Schengeni alasse või mitte, on kõigil EL-i kodanikel õigus vabalt liikuda. Ületades piiri Schengeni alasse kuuluva ja Schengeni alasse mitte kuuluva liikmesriigi vahel, on piirikontroll seega

0: A tko je zapravo bio Konrad Adenauer? Rođen je 5. siječnja 1876. u Kelnu u skromnoj i radišnoj katoličkoj obitelji. Nakon što se oženio Emmom Weyer, koja je poticala iz bogate i ugledne lokalne obitelji, politički se aktivirao 1906. pobjedom na izborima za gradsko vijeće Kelna. 3 godine kasnije postao je zamjenik gradonačelnika Maxa Wallrafa, koji je bio Emin ujak. No njegov uspjeh zasjenile su osobne tragedije. Supruga mu je preminula 1916. i morao se sam skrbiti za 3 djece. On je pak imao tešku prometnu nesreću i nekoliko mjeseci proveo u bolnici. Unatoč tome, njegova je politička karijera i dalje bila u uzlaznoj putanji. Nakon što je Max Wallraf 1917. postao državni tajnik za unutarnje poslove, Adenauer je jednoglasno izabran za gradonačelnika Kelna. Time je ujedno postao najmlađi gradonačelnik u tadašnjoj Pruskoj. 1919. oženio se 2. put. Sa suprugom August Cinsar dobio je još 5 djece, od kojih je jedno preminulo nekoliko dana poslije rođenja. Konrad Adenauer brzo je postao jedna od najsnažnijih i najistaknutijih političkih figura u Njemačkoj. No zbog republikanskih ideala, federalističkih stavova i kršćanskih vrijednosti, zamjerio se brojnim oponentima Weimarske republike, od komunista do nacista. Kad su nacisti 1933. došli na vlast, odbio je ukrasiti Keln svastikama. Stoga je odmah razriješen dužnosti gradonačelnika i protjeran iz grada. Nakon neuspjelog atentata na Hitlera u srpnju 1944. Adenauer je uhićen u kolovozu te godine. Uspio je pobjeći, no već ga je u rujnu Gestapo zatočio u Brauweileru. Bio je to zloglasni nacistički zatvor nedaleko od Kelna, gdje su zatvarani i mučeni brojni politički zatvorenici. Nacisti su ga optužili za protivljenje režimu, no pušten je iz zatvora u studenome iste godine. Nakon 2. svjetskog rata Konrad Adenauer pretrpio je još jedan udarac sudbine. Njegova 2. supruga preminula je u ožujku 1948. No nedugo zatim njegova se karijera ponovno vinula u visine. U rujnu iste godine postao je predsjednik parlamentarnog vijeća, tijela zaduženog za izradu temeljnog zakona ustavnog dokumenta za utemeljenje Savezne Republike Njemačke. Kao suosnivač posvetio se izgradnji Kršćansko-demokratske unije, stranke poznate pod pokretom CDU, kako bi ujedinio protestante i katolike u Njemačkoj. 1949. postao je prvi kancelar Savezne Republike Njemačke. Tada je imao 73 godine, čime je postao najstariji kancelar u povijesti Njemačke. Unatoč tome, funkciju kancelara vršio je punih 14 godina. Tijekom svojeg mandata radio je na stabilizaciji demokracije u Njemačkoj, kako se užasi Trećeg Rajha više nikad ne bi ponovili. Pod njegovim se vodstvom Zapadna Njemačka pomirila sa susjednim državama i postala članicom Vijeća Europe, NATO-a i OECD-a. Adenauer je bio i glasni zagovornik Europske zajednice za ugljen i čelik, predložene u Schumannovoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. te Europske ekonomske zajednice osnovane 1957. U govoru održanom u lipnju 1966. pred brojnom publikom u Metzu istaknuo je njihove prednosti.
1: Ako nam uspije stvoriti organizaciju koja će omogućiti Francuzima da vide što se zbiva u proizvodnji čelika i vađenju ugljena u Njemačkoj, a Njemcima da vide što se zbiva u Francuskoj, ta će nam uzajamna kontrola omogućiti da vodimo politiku temeljenu na povjerenju.
0: Najvažniji je Adenauerov interes bio vanjska politika. Kao svjedok užasa 2. svjetskog rata, čvrsto je vjerovao da je jedinstvo jedini put do trajnog mira i stabilnosti u Europi. Francuska i Njemačka su 1963. potpisale Elizejski ugovor, poznat i kao ugovor o prijateljstvu. Bio je to ključni korak pomirenja nakon stoljeća sukoba. Taj je ugovor kruna Adenauerove političke strategije i njegove vizije o ulozi Njemačke u Europi. I dok je Adenauer zagovarao jedinstvo i bio jedan od glavnih pokretača njemačko-francuskog pomirenja, njegova se domovina suočila s posljeratnom podjelom. Samo nekoliko tjedana prije saveznih izbora 1961. Njemačkom je odjeknula vijest o izgradnji Berlinskog zida. No političke reperkusije tog događaja nisu ga spriječile da u koaliciji sa Slobodnom demokratskom strankom po četvrti put odnese pobjedu na saveznim izborima. U dogovoru s koalicijskim partnerom odslužio je pola mandata i 1963. odstupio s funkcije. Zatim se 1966. u dobi od 90 godina odrekao i funkcije saveznog predsjednika CDU-a. Time je njegova politička karijera završila. Konrad Adenauer, zvan der Alte, odnosno stari, preminuo je 19. travnja 1967. u dobi od 91. godine. Cijeli ga svijet zna kao političara kojem Njemci duguju svoju slobodu, blagostanje i socijalnu sigurnost. Jednak je utjecaj imao i na oblikovanje Europe kakvu danas znamo. Walter Hallstein, prvi predsjednik Europske ekonomske zajednice, opisao je utjecaj Adenauerove ostavštine na europsku politiku sljedećim riječima.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
1: Svaka je politika onoliko snažna koliko u njoj ima nade, a u europskoj politici nade je posebno mnogo. Za to zapravo možemo zahvaliti tom čovjeku. I zato se klanjamo njegovim uvjerenjima i njegovim političkim postignućima.
0: Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.